Toto Kimmel. In your world, infant. In quick. Senka Kiawa. In quick, Aoyak. In Klimis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamat. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlapopoya. In Yowal. Nepant. In Klimis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehwa. Tosti. Nehwa Tmetzli. Nehwa. Yowal Nepantli.